0: Fiskeprat.
1: Dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, Austrankina. English.
1: Oh nei, det slår meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg får fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak mlada, veď Maďarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja bil se av Budimpeštu
1: prošle godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel I helvete med deg.
0: Ha, bože mål, svi smo mi ma.

0: Nervozna tako, a?
1: Jesi? Onda ajde, bojke, šljuma, ajde,
0: živu! A malo samo,
1: šta? Ihe, šljuma, me fizike stavu!
0: Først og siden.
1: Drar en langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la til la naskver, onda.